Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. En norsk mann omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway I Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen I Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde I fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellene I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag I strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner I flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi I Beijing I forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I dag får vi for det meste pent vær og sol. Det kan komme enkelte skyer utover ettermiddagen. Vi får 20 grader på det varmeste.
4: Du hører 1.5. NFM en del av Medius romstartsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørn Lo Velde.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven, som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi i Beijing i forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi for det meste pent vær og sol. Det kan komme enkelte skyer utover ettermiddagen. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: tirsdag den 19. mai I dag. Riktig god morgen, og ikke minst gratulerer med dagen til
1: Marshmallow, som har bursdag I dag. DJ-produsent blir 34 år. Det blir også Sam Smith, han som har en haug med hits på CV-en. Vi har Eleanor Tomlinson, som spilte både I Alice in Wonderland og Jack the Giant Slayer, som blir 34 år I dag. Det liksom den store 34-dagen. Og så har vi Eric Lloyd, som har vært med en del filmer, blant annet Batman og Robin, blir 40 år I dag. Vegard Ylvisåker, en av Ylvis-brødrene, fyller 47 I dag. Og så har vi gitaristen I Kaisers Orkestra, var vel med å grunnlage Kaisers Orkestra også. Geir Sahl blir 51.
2: Oh,

0: Dette frokostshowet på 1FM, klokka nærmer seg 7. Vi skal snart ha nyheter om tirsdagsmorgen. Det en god tirsdagsmorgen, Endre?
1: Ja, jeg vil jo si at morgenen god, ja. Våknet I morges og hadde lyst til å sove lenger, men det vel egentlig bare en helt naturlig reaksjon når man skal stå opp før man har lyst, naturlig. Vi har en hel del ting som foregår I nyhetsbildet. Den gladelige, eller gledelige meldingen, om du vil, at det ikke blir streik I logistikkområdet. Strålende og bra. Kanskje ikke fullt så bra at forsvaret vil utsette en undersøkelse om seksuell trakassering og mobbing. Det skal vi snakke om I nyhetene.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NFM nyhetene.
1: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven, som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellene i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det blir delvis skyet utover formiddagen, og vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passerte 7 på en tirsdagsmorgen, dere frokostshowet på 1.5. Vi skal se litt på historieboka vår. Hva har skjedd den 19. mai opp igjennom? Og vi kan jo ja, starte i 1310, det lenge siden. For første gang ble det lagd sko spesielt for høyre og venstre fot. Man fant ut at det kanskje litt bedre å gå i, hvis ja. De litt tilpasset. At for
1: man merker man at det
0: beina, så,
1: ja. Gikk hver sin vei, i hver sin vinkel.
0: Ikke helt lik beina. Vi skal til en trist historie fra 1886, da Elisa Donnithorne døde i Sydney, Australia.
1: Australia.
0: 30 år etter at hennes forlovede forlot henne ved alt drømme for i 30 år, så forlot hun aldri hjemmet sitt og hadde hele tiden på seg den der brudekjolen helt til hun døde. Så det skulle ha hatt en psykolog eller to altså på den tiden der også antageligvis.
1: Ja.
0: På denne dagen i 1995 ble Balamurali Abati verdens yngste lege i en alder av 17 år.
1: Oi!
0: Da gikk han ut fra legeskolen og tenkte, tenk å møte på en 17-åring på legekontoret. Hva feiler det i dag da? Hva? Jeg venter til legen kommer i.
1: Ja.
0: Men vi får håpe at han ble tatt godt imot av pasienten, at han fremdeles er leger en dag i dag.

0: det den 19. mai I dag, en tirsdagsmorgen, en tirsdag som kan fylles med...
1: Deg, strålende mai-dagen. Det jo mai, den skjønne milde. Og da skal denne dagen brukes utendørs med venner, familie, kanskje en date, en piknik eller et eller annet, for å sette pris på dagen, og det jo meldt strålende vær I dag, så det jo kanskje dagen å gjøre det på. Plant noe dagen også I dag, enda en aktivitet du kan holde på med utendørs, da, sånn at det kan spire og gro gjennom sommeren, hvis du har noen planer for... Ja, bedde utenfor Og så det verdensdagen for Fair Play I dag Det handler jo om at man skal spille hverandre gode Eller I hvert fall være hva det? Hvilket ord det jeg på jakt etter nå?
2: Det skal være rettferdig
1: Det skal være rettferdig, ja
0: Og det her jo mye omtalt I fotballen da, Fair Play
1: Ja, I stort sett alt av sport og idrett Så skal man bedrive Fair Play
3: Moldes egen jazzkanal NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi har tirsdag den 19. mai I dag. Riktig god morgen. Kjenner du noen som har bursdag I dagene som kommer fra den 20. mai og utover? Da har du en oppgave foran deg.
1: Og det å melde på til Wake Up Call. Da går du inn på 1fm.no og trykker på Wake Up Call og sender inn påmeldingen. Are you gonna swim the sea against the tide? Can you see these arms they're flung? Open wide. It brings me to my knees, all the symmetry. So where will be the vine that climbs the walls to me? And I said, oh, let it pull you from the depths of the ocean.

0: Vi får vel slenge ut noen gratulasjoner også I dag til folk som har navnedrag, og I dag det dem som har navnet.
1: Holdt det så lenge. Ja. Vent da. Det Torjus, Torje og Truls gratulerer så mye.
0: Dagens sitat ukjent opphav. Hvis du fremdeles leter etter den personen som kan forandre livet ditt, ta en kikk I speilet.
2: Jeg

Vi skal snart ha lokalnyheter her på 1FM. Der skal du blant annet få høre om Molde Ungdomsklubb som plutselig står uten lokale etter sommeren. Nå advarer flere om konsekvensene.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde ungdomsklubb står uten lokale etter sommeren. Årsaken at dagens lokale ikke oppfyller brandkravene. Leder I Molde basketklubb Greg Knudsen kaller situasjonen trist. Han frykter ungdom mistet et viktig møtested. Nå inviterer han ungdom til det gratis tilbudet åpen hall på idrettens hus fredagen. Samtidig mener Knudsen at Molde trenger en egen ungdomsklubb med faste lokaler. Han advarer mot å spare på tilbud til unge og sier at kommuner risikerer mer utenforskap og rus hvis ungdom ikke har trygge steder å samles. Molde kommune leter fremdeles etter nye lokaler sentralt I byen. Romsdalsmuseet satser stort på konserter på Veøya I sommer. Fra slutten av juni til starten av august blir det 6 arrangement I den gamle steinkirka på øya I Romsdalsfjorden. Blant artistene Ola Kvernberg og Stian Karstensen, Polka Bjørn og Kleine Heine og Steinar Ofsdal Trio. Museumsdirektør Hans Olav Soli sier konsertene skal få flere til å oppdage Veøya og den historiske kirka. Både transport fra Nersestranda og guiding inkludert I billetten. Sparbanken Norge har åpnet nytt kontor I Molde. Det ble markert med snorklipping av ordfører Trygve Grydland. Samtidig delte banken ut sine første gavemidler til lokale lag og foreninger. Molde Atletklubb fikk 200 000 kroner. Stiftelsen Et skritt videre fikk 50 000, og Romsdal Hundeklubb fikk 15 000 kroner. Banksjef Øystein Åndal sier at banken ønsker å bidra til lokalmiljøet I Molde og omegn. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det blir delvis skyet utover formiddagen, og vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hører frokost som her på 1FM på en tirsdagsmorgen. Jeg håper du har en fin start på dagen. Du vet at trenda kommer og trenda går.
1: Ja.
0: Og hva som kommer
1: hva som består?
0: Som går. Ja, nei, hva som består, det vel det stort sett ingenting.
1: Nei.
0: Det går I sirkel det her på mange måter. Mm. Men hva som ferdig med å ebbe litt ut nå og ta over I trendbildet, det skal du få høre ganske snart. Vi snakker ikke om klær og sånne ting, vi snakker om hvordan vi I hverdagen.
1: Ok. Ja.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1FM.no.
4: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming. Eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: 1FM. Yes.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
7: You make me feel so young. You make me feel like

0: Men nå skjer det noe nytt. Folk nemlig lei, så den trenden, den går.
1: Ok.
0: Ja, på TikTok nå så går det virale videoer hvor folk sier at kanskje jeg ikke skal være hovedpersonen I mitt eget liv I dag. Kanskje jeg bare skal være, ja, kanskje jeg bare skal ha en birolle I dag, og det helt greit.
1: Og det gøy.
0: Ja, og litt befriende også.
1: Ja, vær litt statist.
0: Og slett. For det jo ganske slitsomt å hele tiden skal ha den der main character energy der alt skal være som på film.
1: Ja, det krever mye energi.
0: Alt skal være ikonisk. Men noen ganger så det nok å spise knekkebrød over kjøkkenbenken.
1: Ja, sånn som statister må på lunsjen på setet.
0: Ja, rett og slett, jeg bare et menneske. Du trenger ikke å se på meg på en måte, altså, jeg trenger ikke noe oppmerksomhet. Så birolle-energy på en måte det nye der.
1: Ja, men jeg veldig glad I å ha den der statistrollen eller birollen der, fordi når du kan sitte liksom ute, særlig hvis man ute og reiser og sånn, så elsker jeg liksom å sitte ute på gata og bare følge med på folk og se på hva hovedrollene driver med.
0: Det sant.
1: Ja, det veldig gøy.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Avis.
1: Klokka nærmer seg 8 på en tirsdagsmorgen. Dette frokostshowet her på NFM. Det blir snart nyheter, vil jeg tro, Endre.
2: Ja, nå hadde jeg satt og forberedt meg her på at du skulle spørre om hva jeg bedriver tiden med her på nyhetsdesken. Svaret er selvfølgelig å skrive nyheter, men det er en salig sjel i redaksjonen her som har forbarmet seg over meg og laget en liten skål med smash, og det synes jeg egentlig var en god idé. Når det gjelder de hårde nyheter, vi skal snakke om helsen din og tilgang til nye legemidler, og dette er jo spesielt viktig hvis man lider av noe som ender med død, og Norge henger etter, er konklusjonen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En ny rapport slår fast at Norge sakker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per tusen. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det blir delvis skyet utover formiddagen, og vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: fremdeles god tirsdagsmorgon. Dette frokostshowet på 1FM. Klokka har passert 8. Vi har litt sånn delvis sky av vær på morgenen I dag, men det skal jo bli en nydelig dag da.
1: 19 grader skal vi opp I.
0: Ja, I går stod det at det skulle opp I 20, så jeg tenker 20 holder på det. Vi skal ta en liten kikk på overskriften akkurat nå. En trist situasjon står det I overskrift på vår egen romstartsbustikke. Det dreier seg om en Molde ungdomsklubb som står uten lokale etter sommeren. Årsaken at dagens lokale ikke oppfyller brandkravene. Leder I Molde basketklubb, Greg Knudsen, kaller situasjonen trist. Han frykter om ungdom mister et viktig møtested. Nå inviterer han ungdommen til det gratis tilbudet Åpen Hall på Idrettens Hus på fredagen. Vi håper at en del flere kan samles der. Samtidig mener Knudsen at Molde trenger en egen ungdomsklubb med faste lokaler og advarer mot å spare på tilbud til unge. Og si at kommunen risikerer mer utenforskap og rus hvis ungdom ikke har trygge steder å samles. Og Molde kommune de leiter fremdeles etter nye lokaler sentralt I byen da. Så det kommer nok på plass, vil jeg tro. Vi håper at det kommer på plass I tide da.
1: Så det en fordel med brandsikre løsninger.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Vi går til VG, som skriver at minst 2 drept og 4 skadd I skyting I Sør-Spania. Det står også om at det slås alarm om medisiner, samme sak som Endre var inne på I nyhetene I sted. Vi går til Dagblad, og der står det om en ekstrem gangsterkultur I Oslo.
1: Ja vel.
0: Bildet endret. Det kaotisk med kriminelle nettverk I Oslo. Det kriminelle landskapet endret og endres raskt, ifølge politiet. Personer tett på miljøet beskriver en ekstrem gangsterkultur. I 2006 så toppet gjengkrigen I Oslo seg, da B-gjengen og Young Guns løsnet skudd på Aker Brygge. Og det ble startskuddet for Oslo politiets gjengprosjekt, og nå 20 år senere så det ifølge politiet 120 kriminelle nettverk som opererer I hovedstaden.
1: Oi, wow, det har eksplodert.
0: Det mye å holde styr på, rett og slett. Og det litt av det som skrives I dag.

0: har kommet en pressemelding som sier at unge sykler mindre enn før. Jeg vet ikke, har du lagt merke til det?
1: Nei, jeg synes det mange som sykler, men når du sier det, kanskje alderen ikke blant de yngste?
0: Jeg vet ikke, altså det særlig 13-18-åringer som hopper av sykkelsetet, ifølge en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt. Men ja, kanskje det ligger noe I det. Det vel mye mer komfortabelt å bli kjørt I stedet for å tråkke litt selv om man har elsykkel. For elsykkel, det eksploderte jo for noen år siden. Alle skulle jo ha elsykkel. Ja. Altså barnet I 8-årsalderen liksom kunne ikke sykle uten at man har elsykkel.
1: Nei, altså, for det jo fare for at det begynner å regne plutselig.
0: Ja, det kan det jo også. Eller at, men kanskje de ikke kan sykle mer fordi at elsykkelen kan jo gå tom for strøm.
1: Ja, det også, vet du. Da blir det tungt.
0: Da blir det tungt da. Ja. Det jo tyngre enn en vanlig sykkel, hvis Absolutt. Man kan sykle en elsykkel uten strøm, for den veier jo tross alt en god del mer.
1: Ja.
0: Ja, men man mister jo både motion og frihet og et billig transportmiddel hvis man ikke sykler mer.
1: Det sant.
0: Og rapporten peker på flere ting da, om hvorfor ungdom sykler mindre. Mange har lengre vei til skole og fritidsaktivitet enn før, og da blir sykkel mindre praktisk, samtidig som andre transportformer tar over som kollektivtransport, gange eller elsparkesykkel.
1: Ja.
0: Vi har jo noen av dem her I byen også, elsparkesyklene.
1: Det har vi.
0: Ja, kollektivtransport, jeg vet ikke hvor populært det men det jo bra hvis noen tar bussen også.
1: Absolutt.
0: Men klart, du nevnte jo været I sted, så det jo litt sånn at Molde ikke helt bygd for sykling, både med tanke på vær og alle disse bakkene, som hvis man bor litt sånn lenger oppe I byen da.
1: Det mye bakker, ja. Og jeg har jo ved flere anledninger sett folk som har gått tom for strøm på elsykkelen, som det, ja. Driver og prøver å dytte den I motbakken oppover her, og det ser fryktelig tungt og slitsomt ut.
0: Så bakka, regn og vind...
1: Ja.
0: Det klart at det ikke akkurat argument for å bruke sykkelen mer. Og så har de vel kanskje blitt litt lat, ungdommen I dag. Altså, de trener jo mer enn før.
1: Ja, det
0: Men hvordan
1: rart.
0: Kommer de seg på trening da?
1: Blir kjørt, ja.
0: Ja, blir kjørt.
1: Blir kjørt til trening.
0: Helst ikke sykkel. Og hvis treninga ligger I fjerde etasje, for eksempel, sånn som det gjør enkelte plass her I byen,
1: så tar man heisen. Ja.
0: Mange gjør det.
1: Jeg synes det veldig gøy.
0: Ja, nei, det hører det hjemme.

0: Iskaffe er ikke lenger bare iskaffe.
1: Nei vel.
0: Nå handler det tydeligvis om hva du drikker av.
1: Ja, ok.
0: Du kan ikke bare drikke av fra hva som helst.
1: Ikke en pappkopp?
0: Nei, I hvert fall ikke det. Ikke en helt sånn engangsplastbeger heller, som du får enkelte plass av hvis du kjøper en på fersk I anførselstegn. Nei da, sommerens store statussymbol, det en plastkopp, en gjenbrukskopp da. Ja. En såkalt tumbler.
1: Tumblr har jeg hørt om
0: sugerør, ja. Ja. Det Tumblr-hysteri mange plasser nå I verden, og den aller mest populære Tumblr-koppen, den Nespresso som står bak, og den har blitt utsolgt.
1: Oh, ja.
0: Så populær, fordi at Dua Lipa har holdt den.
1: Oh, ja. Ja, så klart.
0: Hun har blitt avbildet med en sånn en, og da skal alle ha en sånn kopp.
1: Ja, men det forståelig det. Det var jo, ikke det grunnen til at det Samsung som må I retten da? Fordi de puttet et bilde av Dua Lipa på pakka I butikken, og da var det mange som kjøpte den TV-en på bakgrunn av at det var hun som var avbildet der.
0: Hun verdens største superstjerne for tida, eller?
1: Det føles nesten litt sånn, altså. Hun I hvert fall svært populær og helt oppe I toppskiktet der.
0: Ja, Kaffekoppen ble utsolgt på bare 24 timer fra Nespresso, fordi at etter at Dua Lipa ble avbildet med en.
1: Wow.
0: Mm, men de får inn flere, så bare å slappe av, altså. Ja, det går jo bra.
1: Øke lagerbeholdning, eller ikke bare?
0: Du skal få, alle skal få.
1: Ja, man bare rekker å produsere opp noen.
0: Ja, så nå det som trender denne tumbleren, som da kanskje tar over litt for disse svære termomuggene som folk hadde før I tida.
1: I fjor.
0: I fjor, ja. Det fremdeles noen som går med sånne store kopper.
1: Altså her I lokalet det opp til flere som driver og tusler rundt med de.
0: Det bare en person.
1: Det ikke to?
0: Jeg tror det bare en person. Det var to. Nå det bare en igjen, okay. Som ikke følger med helt I tiden.
1: Nei, ok.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på 1FM. Der skal du blant annet få høre om Molde ungdomsklubb som plutselig står uten lokale etter sommeren. Nå advarer flere om konsekvensene.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde ungdomsklubb står uten lokale etter sommeren. Årsaken at dagens lokale ikke oppfyller brandkravene. Leder I Molde basketklubb Greg Knudsen kaller situasjonen trist. Han frykter ungdom mister et viktig møtested. Nå inviterer han ungdom til det gratis tilbudet åpen hall på idrettens hus fredagen. Samtidig mener Knudsen at Molde trenger en egen ungdomsklubb med faste lokaler. Han advarer mot å spare på tilbud til unge og sier at kommuner risikerer mer utenforskap og rus hvis ungdom ikke har trygge steder å samles. Molde kommune leter fremdeles etter nye lokaler. Sentralt I byen. Romsdalsmuseet satser stort på konserter på Veøya I sommer. Fra slutten av juni til starten av august blir det 6 arrangement I den gamle steinkirka på øya I Romsdalsfjorden. Blant artistene Ola Kvernberg og Stian Karstensen, Polka Bjørn og Kleine Heine og Steinar Ofsdal Trio. Museumsdirektør Hans Olav Soli sier konsertene skal få flere til å oppdage Veøya og den historiske kirka. Båttransport fra Nersestranda og guiding inkludert I billetten. Sparebanken Norge har åpnet nytt kontor I Molde. Det ble markert med snorklipping av ordfører Trygve Grydland. Samtidig delte banken ut sine første gavemidler til lokale lag og foreninger. Molde Atletklubb fikk 200 000 kroner. Stiftelsen Et skritt videre fikk 50 000, og Romsdal Hundeklubb fikk 15 000 kroner. Banksjef Øystein Åndal sier at banken ønsker å bidra til lokalmiljøet I Molde og omegn. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det blir delvis skyet utover formiddagen, og vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
4: They call me Mr. Tibbs.

0: Rett over halv ni på en tirsdagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM med litt sånn delvis skyavær opp mot 19 grader I dag. Morgendagen, den blir på 21 grader.
1: Og det blir nydelig.
0: Stor sol om morgenen og litt mer delvis sky utover ettermiddagen. Så det blir fint. Fine dager å ta med seg I det vi får regn inn mot pinsa.
1: Ja.
0: Sånn, ja.
1: Ja. Ja, men altså det kjenner jeg på litt bitterhet rundt.
0: Ja,
1: ja. Jeg har planer til helgen. Jeg vil ikke at det skal regne.
0: Nei.
1: Nei.
0: Sånn det, men sånn blir det. En, ja. Sånn som det ser ut nå I alle fall.
1: Og så sier folk sånn der, ja, men du må ikke bare nag, det får du ikke gjort noe med. Og så kjenner jeg likevel på at det bobler og bruser opp, men den der bitterheten der, den kan jeg bare ta og kaste ut av vinduet, for det ikke bra for meg, det har jeg akkurat lest nå. Og hvorfor det ikke bra, det får du høre snart.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: 1FM Jazz setter stemningen.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det helt sikkert gode grunner til å være bitter av og til, men gå ikke rundt og være bitter. Det ikke bra for det.
1: Nei, det ikke det. Det viser ny forskning. Gammelt gruff, det kan man bare la ligge, tilgi og gå videre I livet. For det ødelegger ikke bare humøret når du ligger der liksom klokka to om natta og tenker på den der situasjonen tilbake I 2015, da du var så irritert på den der personen som absolutt skulle ødelegge sånn og sånn. For når du ligger og tenker på sånne gamle situasjoner og kjenner på bitterhet, så ikke det bare ødeleggende for humøret, det skikkelig dårlig for helsa også, fordi at det med på å øke stress og betennelse I kroppen, som I verste fall kan bidra til alvorlige sykdommer. Og dette her har de testet med sånne blodtrykksmålere, fordi at de fikk liksom, folka som var med I studien til å tenke på kjipe hendelser mens de tok blodtrykket, og det viste seg at det gjorde ganske stort utslag på blodtrykket. Og samtidig så ba de folk da om å tenke på samme situasjonen igjen, men at de på en måte skulle tilgi hendelsen, og da sank blodtrykket tvert da.
0: Så gå ikke rundt og være bitter, bær ikke nag.
1: Nei, og det ligger mye læring I den der. Det kommer også faktisk fire tips til hvordan man skal legge fra seg naget eller bitterheten, og det jo først å legge merke til følelsen I stedet for å grave den ned, fordi det kommer opp igjen på en måte. Så det å liksom legge merke til det og tenke på det der og da, men så legge det bort, for godt, det det første tipset. Og så det dette med selvmedfølelse, da, altså snakke til seg selv som du ville ha snakket til en god venn som hadde en kjip situasjon å snakke om. Og så det å dele historien med noen man stoler på, sånn at man får litt ytre meninger og styr rundt det også. Og til slutt så handler det å skille handlingen fra mennesket. Da. Tenke på hva var det som var gjort, og ikke hvem var det som gjorde det.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: 1FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmer seg ni, snart nyheter. Andre, du har oversikt over det som skjer.
1: Ja, det en del streik som dukker opp på menyen hos meg, altså mangel på streik hos PostNord og andre som var omfattet av logistikkoppgjøret. Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går. Det dog ingen enighet til hotell- og restaurantstreiken, og det et tvunget møte i dag som riksmekleren har kalt inn til, og det møtet skjer i tråd med arbeidstvistloven. Det skal vi snakke litt om. Vi skal også så høre om at rapporten omkring Ukraina-støtten kommer i dag. Norge har gitt 274,5 milliarder kroner.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I dag møtes partene I hotell- og restaurantstreiken. NHO Reiseliv møter Fellesforbundet og Parat etter at riksmekler Mats Wilhelm Ruland har kalt dem inn til et møte. Fagforeningene har vært I streik siden april. Møtet skjer I tråd med arbeidstvistloven. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det blir delvis skyet utover formiddagen, og vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi har tirsdag den 19. mai I dag. Riktig god morgen. Kjenner du noen som har bursdag I dagene som kommer fra den 20. mai og utover? Da har du en oppgave foran deg.
1: Og det å melde på til Wake Up Call. Det. Da går du inn på 15.no, trykker på Wake Up Call og sender inn påmeldingen.

0: Dere frokost som her på NFM. Vi har lagt bak oss årets 17. mai, som havnet på en søndag I år. Og hvis du synes at det kjipt å ha 17. mai på en søndag, når vi likevel har fri, bare hør på det her.
1: Ja, neste år kommer 17. mai på en mandag, riktig nok. Men vet du hva som også den mandagen? Andre pinsedag, altså den mandagen vi går I møte nå neste uke.
0: Mm.
1: Ja, 17. mai og andre pinsedag, en og samme smellen
0: Der blir den spist opp nok en gang, men det stopper vel ikke der?
1: Og om, nei, neste år, altså 2027, merkte året, for det et reelt drittår når det kommer til fridagene våre. For 1. mai, altså I år var det jo det helt nydelig, kom på en fredag, fikk en lang helg der, neste år jo 1. mai på en lørdag, så det jo helt ubrukelig.
0: Spist opp.
1: Jeps, og det stopper ikke der heller, vet du, fordi at neste år så det også sånn at jula, den havner jo helt katastrofalt feil. Julaften på en fredag, som betyr at første og andre juledag som røddager, lørdag og søndag.
0: Spist opp.
1: Gud av meg. Og det betyr jo også at første nyttårsdag 2028, også på helg. Altså ja. Sånn, ja, sånn går det.
0: Nytt det vi får I år.
1: Det må vi virkelig gjøre, enhver fridag I år. Altså, jeg skal makse neste mandag, for å si det sånn.
0: Det kan være lurt å sette av noen feriedager fra I år og overføre til neste år, så man har til å ta sånne bonusdager, da, når det, man ikke får det gratis.
1: Hvis man har muligheten til det, ja, absolutt.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ja, så var det dette livet da.
1: Dette livet.
0: Ja.
1: Det skal... Og alt det skal inneholde.
0: Ja, og hvordan skal man egentlig få det til? Altså, skal vi bli litt rande dyp nå?
1: Åh, skal vi prøve på det?
0: Eller, ja, vi pirker litt rande I overflaten på det, for det jo mange som ser på andre og tenker, hvordan fikk de det egentlig til? Hva hemmeligheten? Hvordan valg tok dem? Hva gjorde de riktig?
1: Ja.
0: Som ikke gjør? Psykolog Elizabeth Lee skriver om det mange kjenner på, men få si høyt, ønske om å kopiere livet til andre mennesker.
1: Ja, det må man jo ikke finne på.
0: Nei, det trenger ikke være nøkkelen til et godt liv. Det å fortelle om unge voksne som stopper etter foredrag og terapitimer og sånne ting, ikke bare for å få råd, men nesten som å prøve å knekke en kode. Altså, hva gjorde du? Hvordan kom du hit? Hva din hemmelighet?
1: Ja, og det finnes jo nok av TED-talks og intervjuer som gjøres, som på en måte gir noen oppskrifter her og der.
0: Ja da, og det jo greit å lære av andre. Uten at kanskje vi trenger å kopiere dem 100% for å få livet til å falle på plass. I følge Li så ligger det noe dypere bak hos enkelte, for det noen handler ikke om inspirasjon, men det handler om noen andre. Og det der det begynner å bli interessant, og mener at noen mennesker sliter med å kjenne tydelig hvor de selv slutter og hvor andre begynner.
1: Oh, ja.
0: Og da, ikke bare at de beundrer andres liv, men de begynner å føle at de burde hatt akkurat det samme. Og da skjer det noe I hodet. Beundring blir plutselig til sammenligning, sammenligning blir til misunnelse, og misunnelse blir til den klassiske følelsen av
1: mislykkethet.
0: Ja, hvorfor har alle andre skjønt det? Bortsett fra meg.
1: Ja. Ja.
0: Og sosiale medier gjør ikke det her lettere.
1: Nei.
0: Der ser man jo hvordan det skulle vært.
1: Dobler jo hvor vanskelig det der ja. På en måte.
0: Men du kan ikke leve alle liv.
1: Nei.
0: Nei, alt du ser på internett.
1: Nei, det blir vanskelig.
0: Ja, du kan ikke være alle versjoner av deg selv samtidig heller. Og du kan faktisk ikke optimalisere det frem til et perfekt liv. Selv om internett gjerne vil selge det til deg. Et kurs på 10 timer, eller hva det måtte være. Men hun skriver at de mest stabile og lykkelige menneskene hun kjenner, de går ikke rundt og prøver å dekode andres liv hele tiden. De klarer å se at andre lykkes uten å føle at de selv taper av den grunn.
1: Ja!
0: Og det må jo være ganske befriende.
1: Det det absolutt.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på 1FM. Der skal du blant annet få høre om Molde Ungdomsklubb som plutselig står uten lokale etter sommeren. Nå advarer flere om konsekvensene.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde ungdomsklubb står uten lokale etter sommeren. Årsaken at dagens lokale ikke oppfyller brandkravene. Leder i Molde basketklubb Greg Knudsen kaller situasjonen trist. Han frykter ungdom mister et viktig møtested. Nå inviterer han ungdom til det gratis tilbudet åpen hall på idrettens hus fredagen. Samtidig mener Knudsen at Molde trenger en egen ungdomsklubb med faste lokaler. Han advarer mot å spare på tilbud til unge og sier at kommuner risikerer mer utenforskap og rus hvis ungdom ikke har trygge steder å samles. Molde kommune leter fremdeles etter nye lokaler sentralt i byen. Romsdalsmuseet satser stort på konserter på Veøya i sommer. Fra slutten av juni til starten av august blir det 6 arrangement i den gamle steinkirka på øya i Romsdalsfjorden. Blant artistene er Ola Kvernberg og Stian Karstensen, Polka Bjørn og Kleine Heine og Steinar Ofsdal Trio. Museumsdirektør Hans Olav Soli sier konsertene skal få flere til å oppdage Veøya og den historiske kirka. Båttransport fra Nersestranda og guiding er inkludert i billetten. Sparebanken Norge har åpnet nytt kontor i Molde. Det ble markert med snorklipping av ordfører Trygve Grydland. Samtidig delte banken ut sine første gavemidler til lokale lag og foreninger. Molde Atletklubb fikk 200 000 kroner. Stiftelsen Et skritt videre fikk 50 000, og Romsdal Hundeklubb fikk 15 000 kroner. Banksjef Øystein Åndal sier at banken ønsker å bidra til lokalmiljøet i Molde og omegn. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det blir delvis skyet utover formiddagen, og vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det frokost over her på 1FM på en tirsdagsmorgen. Håper du har en fin start på dagen. Du vet at trenda kommer og trenda går.
1: Ja.
0: Og hva som kommer
1: hva det og hva som består?
0: Går. Ja, nei, hva som består, det vel det stort sett ingenting.
1: Nei.
0: Det går I sirkel det her på mange måter. Mm. Men hva som ferd med å ebbe litt ut nå og ta over I trendbildet, det skal du få høre ganske snart. Vi snakker ikke om klær og sånne ting, vi snakker om hvordan vi I hverdagen.
1: Ok. Ja.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1FM.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot-gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
7: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

gold and time. The thief.

0: ikke bare jenter som kommer og jenter som går, sånn som de der er syk. Det er også trender som kommer og trender som går.
1: Ja, det vi godt vant med. Den sangen vil jeg også høre, faktisk.
2: Ja, men I flere år nå så har internett fortalt oss at vi må ha main character energy.
1: Ja.
2: Altså leve som hovedperson I egen film.
1: Det stemmer, I eget liv.
2: Ja, ja da, dramatiske kaffekopper I regn og så videre.
1: Ja.
2: Ja. Alt skal være estetisk, men nå skjer det noe nytt. Folk nemlig lei, så den trenden, den går.
1: Ok.
2: Ja, på TikTok nå så går det virale videoer hvor folk sier at kanskje jeg ikke skal være hovedpersonen I mitt eget liv I dag, kanskje jeg bare skal være, ja, kanskje jeg bare skal ha en birolle I dag, og det helt greit.
1: Og det gøy.
2: Ja, og litt befriende også.
1: Ja, vær litt statist.
2: Rett og slett. For det jo ganske slitsomt å hele tiden skal ha den der main character energy der alt skal være som på film.
1: Ja, det krever mye energi.
2: Alt skal være ikonisk. Men nok en gang så det nok å spise knekkebrød over kjøkkenbenken.
1: Ja, sånn som statister må på lunsjen på ja, setet.
2: Rett og slett, jeg bare et menneske. Du trenger ikke å se på meg på en måte, altså, jeg trenger ikke noe oppmerksomhet. Så birolle energy på en måte det nye der.
1: Ja, men jeg veldig glad I å ha den der statistrollen eller birollen der, fordi når du kan sitte liksom ute, særlig hvis man ute og reiser og sånn, så elsker jeg liksom sitte ute på gata og bare følge med på folk og se på hva hovedrollene driver med.
2: Det sant.
1: Ja, det veldig gøy.
3: Well,

0: Vi har kommet til veis ende for dagens frokostshow. Klokka nærmer seg 10, og det betyr jo musikk mens du jobber lunsjbit etter nyhetene klokka 10. Ja.
1: Det ettermiddagsrush fra to med Kalle.
0: Nytt dagen videre. Blir en noenlunde fin dag I dag, med temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste, med litt sånn delvis sky av vær, og morgendagen enda bedre, I alle fall hvis du tidlig oppe.
1: Ja,
0: og 21 grader på det varmeste.
1: Ifølge varslet nå, men jeg tenker at det skal endre seg I løpet av uka. Ja, vi skal da, men ha finvær til helgen.
0: Tvilsomt, men nyt dagen I dag og morgendagen spesielt, tenker jeg. Ja. Så snakkes vi til frokostshow I morgen.
1: Ha det!
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: NFM, yes.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Riksmekleren har innkalt NHO Reisliv, Fellesforbundet og parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig I konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet, mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese. Det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos I april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde ungdomsklubb står uten lokale etter sommeren. Årsaken at dagens lokaler ikke oppfyller brandkravene. Leder I Molde basketklubb, Greg Knudsen, kaller situasjonen trist. Nå inviterer han ungdommene til gratis tilbudet Åpen Hall på Idrettens Hus på fredag. Molde kommune leter fremdeles etter nye lokaler til ungdomsklubben sentralt I byen. 33 år gamle Stian Orm Bostad rykket opp I dagligvarekjeden Kiwi. Han har vært butikksjef I Kiwi-butikken I Langmyrveien I 13 år. Nå blir han distriktssjef for regionen. Orm Bostad sier at han gleder seg til å jobbe tettere med butikkene og butikksjefene fremover. Og Romsdalsmuseet satser stort på konserter på Veøya I sommer. Fra slutten av juni til starten av august blir det 6 arrangement I den gamle steinkirka på øya. Blant artistene Ola Kvernberg og Stian Karstensen, Polka Bjørn og Kleine Heine og Steinar Ofsdal Trio. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: på bursdagen deres.
1: Med wake-up-call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: 1FM, jass. Setter

0: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjons rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere kvinner søker seg nå til yrkesfag I Romsdal. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at antall kvinnelige søkere til teknologi- og industrifag ved Romsdal videregående skole har nesten doblet seg de siste 10 årene. Anna-Louise Hole fra Misund en av dem som har valgt en mannsdominert bransje. Den 30 år gamle prosesslederen jobber I dag ved Salthammer båtbyggeri I Vestnes. Og kan du lese om på rbnett.no. Sherin og Baidli vender tilbake til Molde Elite. Den 33 år gamle strekspilleren har signert for klubben etter 2 år I utlandet, og har spilt I Romania, Sverige og Danmark siden hun forlot Molde I 2024. Nå sier hun at hun vil hjem for å kjempe om gull med moderklubben. Hun ble også gjenforent med storesøster Anniken I Molde-drakta neste sesong, og klubben håper på sikt å samle alle de 3 Baidli-søstrene I Molde Elite. Molde ungdomsklubb står uten lokale etter sommeren. Årsaken at dagens lokaler ikke oppfyller brannkravene. Leder I Molde basketklubb Greg Knudsen kaller situasjonen trist. Nå inviterer han ungdommene til gratis tilbudet åpen hall på idrettens hus på fredag. Molde kommune leter fremdeles etter nye lokaler til ungdomsklubben sentralt I byen. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Jazz.

0: bass. I'm all about that bass.
1: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
2: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
1: Meld på 1FM.no.
3: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.
5: By and by, all my dreams will soon disappear.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere kvinner søker seg nå til yrkesfag I Romsdal. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at antall kvinnelige søkere til teknologi- og industrifag ved Romsdal videregående skole har nesten doblet seg de siste 10 årene. Anna-Louise Hole fra Misund en av dem som har valgt en mannsdominert bransje. Den 30 år gamle prosesslederen jobber I dag ved Salthammer båtbyggeri I Vestnes. Og kan du lese om på rbnett.no. Sherin og Baidli vender tilbake til Molde Elite. Den 33 år gamle strekspilleren har signert for klubben etter 2 år I utlandet og har spilt I Romania, Sverige og Danmark siden hun forlot Molde I 2024. Nå sier hun at hun vil hjem for å kjempe om gull med moderklubben. Hun blir også gjenforent med storesøster Anniken I Molde-drakta neste sesong, og klubben håper på sikt å samle alle de 3 Baidli-søstrene I Molde Elite. Molde ungdomsklubb står uten lokaler etter sommeren. Årsaken at dagens lokaler ikke oppfyller brannkravene. Leder I Molde basketklubb Greg Knudsen kaller situasjonen trist. Nå inviterer han ungdommene til gratis tilbudet åpen hall på idrettens hus på fredager. Molde kommune leter fremdeles etter nye lokaler til ungdomsklubben sentralt I byen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Med wake up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
1: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: Live fra Jassen og Rosenes by.

0: er NFM Nyhetene.
1: Partene I hotell- og restaurantstreiken nå ferdig I møte hos Riksmekleren. Møte mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet I formiddag og vart I nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vært I over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert I tide til torsdagens høring I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjons rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten 1 av 4 menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot 1 av 7 kvinner. Undersøkelsen gjort I januar I år av responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at 1 av 3 menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder I Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig I konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. NFM.

0: Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz.
1: Once I lived, what's saying? Plant. Once I lived a life of a millionaire.

you just try.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere kvinner søker seg nå til yrkesfag I Romsdal. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at antall kvinnelige søkere til teknologi- og industrifag ved Romsdal videregående skole har nesten doblet seg de siste 10 årene. Anna-Louise Hole fra Misund en av dem som har valgt en mannsdominert bransje. Den 30 år gamle prosesslederen jobber I dag ved Salthammer båtbyggeri I Vestnes. Og kan du lese om på rbnett.no. Sherin Obaidli vender tilbake til Molde Elite. Den 33 år gamle strekspilleren har signert for klubben etter 2 år I utlandet og har spilt I Romania, Sverige og Danmark siden hun forlot Molde I 2024. Nå sier hun at hun vil hjem for å kjempe om gull med moderklubben. Hun ble også gjenforent med storesøster Anniken I Molde-drakta neste sesong, og klubben håper på sikt å samle alle de 3 Obaidli-søstrene I Molde Elite. Molde Ungdomsklubb står uten lokaler etter sommeren. Årsaken at dagens lokaler ikke oppfyller brannkravene. Leder I Molde Basketklubb, Greg Knudsen, kaller situasjonen trist. Nå inviterer han ungdommene til gratis tilbudet Åpen Hall på Idrettens Hus på fredager. Molde kommune leter fremdeles etter nye lokaler til ungdomsklubben sentralt I byen. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Her er ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er 1FM Jassen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgendagen starter med sol og fint vær utover ettermiddagen, delvis skyet og enda litt mer skyet til kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke, vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: Dette NFM nyhetene.
1: Det kan bli ny behandling av saken om Bolsøya skole. Saken satt opp I kommunestyret torsdag, men nå foreslår Høyre å sende saken tilbake for ny utredning. FRP vil også utsette avgjørelsen. Planen å samle elevene fra Bolsøya skole og Vågsetra skole på Vågsetra, men foreldre og FAU har protestert kraftig mot nedlegging av skolen på Bolsøya. Flere kvinner søker seg nå til yrkesfag I Romsdal. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at antall kvinnelige søkere til teknologi- og industrifag ved Romsdal videregående skole har nesten doblet seg de siste 10 årene. Anna-Louise Hole fra Misund en av dem som har valgt en mannsdominert bransje. Den 30 år gamle prosesslederen jobber I dag ved Salthammer båtbyggeri I Vestnes. Og kan du lese om på rbnett.no. Sherin og Baidli vender tilbake til Molde Elite. Den 33 år gamle strekspilleren har signert for klubben etter 2 år I utlandet, og har spilt I Romania, Sverige og Danmark siden hun forlot Molde I 2024. Nå sier hun at hun vil hjem for å kjempe om gull med moderklubben. Hun blir også gjenforent med storesøster Anniken I Molde-drakta neste sesong, og klubben håper på sikt å samle alle de 3 Baidli-søstrene I Molde Elite. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med sol og fint vær utover ettermiddagen delvis skya og enda litt mer skya til kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt det 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgendagen starter med sol og fint vær utover ettermiddagen, delvis skya og enda litt mer skya til kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: जाए।
1: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
2: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
1: Meld på 1FM.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: 1FM, yes!
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det kan bli ny behandling av saken om Bolsøya skole. Saken satt opp I kommunestyret torsdag, men nå foreslår Høyre å sende saken tilbake for ny utredning. FRP vil også utsette avgjørelsen. Planen å samle elevene fra Bolsøya skole og Vågsetra skole på Vågsetra, men foreldre og FAU har protestert kraftig mot nedlegging av skolen på Bolsøya. Flere kvinner søker seg nå til yrkesfag I Romsdal. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at antall kvinnelige søkere til teknologi- og industrifag ved Romsdal videregående skole har nesten doblet seg de siste 10 årene. Anna-Louise Hole fra Misund en av dem som har valgt en mannsdominert bransje. Den 30 år gamle prosesslederen jobber I dag ved Salthammer båtbyggeri I Vestnes. Og kan du lese om på rbnett.no. Sherin Obaidli vender tilbake til Molde Elite. Den 33 år gamle strekspilleren har signert for klubben etter 2 år I utlandet, og har spilt I Romania, Sverige og Danmark siden hun forlot Molde I 2024. Nå sier hun at hun vil hjem for å kjempe om gull med moderklubben. Hun ble også gjenforent med storesøster Anniken I Molde-drakta neste sesong, og klubben håper på sikt å samle alle de 3 Obaidli-søstrene I Molde Elite. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med sol og fint vær utover ettermiddagen, delvis skya og enda litt mer skya til kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Dette er NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

sweet and fresh. Then the sudden smell of burning

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave i høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgondagen starter med sol og fint vær utover ettermiddagen, delvis skyet og enda litt mer skyet til kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
1: 1FM Jazz setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er NFM nyhetene.
1: Det kan bli ny behandling av saken om Bolsøya skole. Saken satt opp I kommunestyret torsdag, men nå foreslår Høyre å sende saken tilbake for ny utredning. FRP vil også utsette avgjørelsen. Planen å samle elevene fra Bolsøya skole og Vågsetra skole på Vågsetra, men foreldre og FAU har protestert kraftig mot nedlegging av skolen på Bolsøya. Flere kvinner søker seg nå til yrkesfag I Romsdal. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at antall kvinnelige søkere til teknologi- og industrifag ved Romsdal videregående skole har nesten doblet seg de siste 10 årene. Anna-Louise Hole fra Misund en av dem som har valgt en mannsdominert bransje. Den 30 år gamle prosesslederen jobber I dag ved Salthammer båtbyggeri I Vestnes. Og kan du lese om på rbnett.no. Sherin og Baidli vender tilbake til Molde Elite. Den 33 år gamle strekspilleren har signert for klubben etter 2 år I utlandet og har spilt I Romania, Sverige og Danmark siden hun forlot Molde I 2024. Nå sier hun at hun vil hjem for å kjempe om gull med moderklubben. Hun ble også gjenforent med storesøster Anniken I Molde-drakta neste sesong, og klubben håper på sikt å samle alle de 3 Baidli-søstrene I Molde Elite. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med sol og fint vær utover ettermiddagen, delvis skyet og enda litt mer skyet til kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
5: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Hverdagsrushet på NFM Jazz, men uten noe rush.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: NFM. Yes.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM Nyhetene.
1: Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille fire nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgondagen starter med sol og fint vær utover ettermiddagen, delvis skya og enda litt mer skya til kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
3: One of these days I'm gonna get things right. I'm gonna start doing my business in the daylight.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det kan bli ny behandling av saken om Bolsøya skole. Saken satt opp I kommunestyret torsdag, men nå foreslår Høyre å sende saken tilbake for ny utredning. FRP vil også utsette avgjørelsen. Planen å samle elevene fra Bolsøya skole og Vågsetra skole på Vågsetra, men foreldre og FAU har protestert kraftig mot nedlegging av skolen på Bolsøya. Flere kvinner søker seg nå til yrkesfag I Romsdal. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at antall kvinnelige søkere til teknologi- og industrifag ved Romsdal videregående skole har nesten doblet seg de siste 10 årene. Anna-Louise Hole fra Misund en av dem som har valgt en mannsdominert bransje. Den 30 år gamle prosesslederen jobber I dag ved Salthammer båtbyggeri I Vestnes. Og kan du lese om på rbnett.no. Sherin og Baidli vender tilbake til Molde Elite. Den 33 år gamle strekspilleren har signert for klubben etter 2 år I utlandet, og har spilt I Romania, Sverige og Danmark siden hun forlot Molde I 2024. Nå sier hun at hun vil hjem for å kjempe om gull med moderklubben. Hun blir også gjenforent med storesøster Anniken I Molde-drakta neste sesong, og klubben håper på sikt å samle alle de 3 Baidli-søstrene I Molde Elite. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med sol og fint vær utover ettermiddagen delvis skyet og enda litt mer skyet til kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

life would lose its touch. What would I be without you?

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1 FM Jazz.
1: What good is melody? What good is music?

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: overrasker noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Dette 1FM Jazz.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Du overrasker noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette er 1FM Jazz.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

When I first saw the sun, but what I am certain, what is enough?

way. Hey, hey, 'cause for all time.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: cause honey, this Molly is feeling fine.
1: Hei, det er Anne Brun. Du hører på 1FM Jazz. Yes.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Dette er 1FM Jazz.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: 1FM. Ja,

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: annet enn meg.
1: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
2: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
1: Meld på 1FM.no.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.